0: du sakatala wasila tamara pina so gusriyat ni tana cbc kuni kaitlin jonas tavasan tavani saniki loni milongat gulluni ila tavani lo manilak yalona miuta mik tavani khatakhtuni qana yaqatinganik ta ko jigeng itunik apa sakatala ngatan sana yaunari lettengailak dan Pingwak violat the community ha ammal seakaya violat to arena yo ta ko akuni utakaya swamata ammata ta na pekasiu tilune anna no kema viu ga yakto ta na li cbc kuni tobiotek rasminga kate lemik ipasa paso na lang ta bani aulak semana rilaw tenga kanilaw mga
1: Kuyana me Caitlin Atwina Yunagavit Dema Takuat Kikutrina Tenuna Vung Mute Nuna Ving Mute Lukiana Raktut Sanikiluang Mut Nevorok Simangituni Unikarun Nakpi Kanuitu Rong Manga Tekunga Tikiti Luti Kanokdo Ujirusuraukpit Tauvunga Pivadeu Reaktok Tiluti
2: Kanui Longituk Mipinga Onga sinitter to the Kanuyato Utterin of Paris Altar of the Akoding in a Kamber Savoya to a Missouni Upaximayani. Ila Tapanga to me, no nothing motocute in a subtune. Catjamato Alo Anora to look to say any tickle out to go. Silago Young and Naro Utinita Vanitil Dota Kisani Silako to look at Jam and Wapilato. Atuliore Catarovo Yartutazo, Atosu Catarovo Yartuta, Amisoazum Nipilario Magavortuta, Pivacanilo at in Navartu.
1: Nonanga canoe to meet out to Kakpa, Kakakakpa Rukia, than Manakatuino Varukia.
2: Manakazo Mayora Kakavo at the Ako in any Sijanakanik to Kurudan Imam Mokanito. Manna tasu yardjamo tasu yardjai emanganim kanittukuruldun tautanna kangatta migahtu vastu tata kuksautte avautu kikattaga vattu avulluni migahtu vautu kun ilinne abingillo kanigittukuruldutu makko gavoa kisutu inne kanigittukutukuru vautu angiyuga vautu ninnunasi
1: Wow.
2: Ila mikiloangikka vautu
1: Ina tudu titau vungak pit uvaruni kina mi pekate kaktu titau vungarok pin.
2: Ekana ya katiga yalunai vmiuta oyo. Nago katamma ila lini lambrink. Tau vane katigi lauktaga. Nona dinno upattau gayungittuno upaguti kataksimamma. Mazi lauktaga tau vunga.
1: Tema kudlikut tusaksau titikatakata takuninga apirsukattaroktang ni sanikiluang mi tiluti. Surdu udartana ang nait kimavingan ni ukaw sikak tilugu tusaksau tikkaugatigu udanguyuk. Unikagun nakpi kanuiturong mga takuninga ang nanit ikkanayak tinit kanok tunganak tigilaukban.
2: Tunganatte avautu teikunga taasama tilduta. Kymikraattita avautu kakanoittu manga. Ila piagertau se maujaktu gavaa 2024 meokkohtunganna. Piagertau juviniu gavaahtuni kiseeni. Naammangit toktakaumma matuerunnannani. Ekkanajahtingillu kangani. 2022 millukia pigea avausumaju. Matuerpat pivagirsumane ammata ilingane ammata. Pigea kautiki lausuma juuga vaa kiseäni. Mä tuottaa lausumangin massu se aakkikea tau vaunginningani ukoa okkuu sauta kappinga naamangittu takko. Ima kautinga mikittu kurulduni mikiluamma aamisukkannomni ilajaukea raakarilduni. Iga kammani lutakkoa akaungi leukutau nappaango vauhtu mä tuottaa ongitritiki jangitta ilangi takkoa. Sävenne. Ilagini innukunnamme amma. Atausun millo ima kauta kalluti naammat jäänäni. Aku niku suktuu gavua, pigea kumatuhtu tukau gavua. Pigea kun neille kammata. Akkaa ku vahtumekkai, pigea kun nahsinahtuu gavua. Sano jouvallia, akkikea tau viksanga.
1: Tema tauk takot sakiyak vidlo pingwak vidlo sana yau kanadang ming mata kanokli ujrosurok pit takunangat sana vale tilugit kanoklu kisukanang ni nunaring miuno sana yak sana kanaga kakpan
2: sana yak tau tauong itu gasosuzi sa gumak tau kaga kamat ang erotimi Atelor semavertuga voal, sagum marseille xani, nininanitum semavertuga voa atelor semavertutildo, sagum marta ocavolone panaria valdeian marcelato, sanagarto vixangane, canutuga yanguamanga, kaoye maroyo koye lauto, adlatinga hamalakungata, takut naxio jubeo lauto tavo canutuga yamanga, takuin marcelang in nako, tena, manna. Angiyuti ilinna pingata, pingwa pingani, pingwa kattaktu, matuingati tau kattaktu tenna. Pingwa rovoya patuti katimmai katibbiu vakkibluni, kisane allattinga okavautu. Atoktau kutagun najjaayuk saukuyikin innirahtuniu. Aturimma vaaluni, sokattu rojuvamna amimma. Akunigu summiju, sanayau taamingani pingwa piu. Taanna visaakajau pikasi jyuktau vajanani ilagatau. Joo miloni akkikäätä on joo miloni makkoonne. Okko vaa jäikku te kammeat okkai. Se akkikäätä pinga. Atoktau kutakun nannaksa on vamma. Asitjaktau vaan illoni tenna. Sana joon anorimu atoktau nähtymi. Anorimu atorun nähtymi. Ikun makkoti leurutimi. Sana jo kappalia jo akkani. Pikäätä on jäkäkä lausuma juuka vaatii. Pigato yun nasilaw sa mga ima, sukas sa mayo kangay ko. Nutami, tikibyo vang mata. Mana, ipag sa tikitaw vang to sa nanayakto ni. Pilagay ang rapok tema, napaktaw yagay kildildo ni. Mana, tiyako lo atulok tao kayang wakad lo ni tena. Imaksok tao bin milo. Nutami, sana valya kildo ti. Inna, imaktak tao bin akanito ko lo mano na bin mutabani iloan ito ni. Näin vauhti, että kanikin jättää kuvaa niitto. Nämä mangin nähtäumma imanga. Akuni kallaatu utakka ja raaka kattamata. Imaktautinga immaga taaga vahtillugu. Nokkanga oja keenna katta raakammata. Kaui saktau kaa raaka kattamata. Ika kasi maapasu nokkanga keenna raaka kattahtu. Kaui saktau kaa vahtillugikisääni. Illuni immaksu jahto kattamata. Nutami sana simazakata, piyagirtam simazakata, tohtaulukata, kilami unoksau katta zirayangwa.

0: kone o koutou angi o ne ai panga atu ki te ajamina ne o idluki au ke nagona tu inangne ahtu ni sana ne ahtu. Ilinga ilibisao ne ahtu makae ilinne ago tiksangin ne nammini immini pakki yun naksi viksao ne ahtu mi ilinne abbiki ne ahtangani idluka ke nagona ahtu tau ne angata. Teikoa idluki au ke nagona ahtu sana yau ne ahtu amma idluksa tu inangne pikahtau yo kappande ane agiltu ni kisukkan nangne puikohta kakko. Negatitte kattartu kaafi kaafi gaabi yun nahtuni lu aki kangitte ahtuni asingin nillu pidagatitte olo ja suungu vasukkilluti taku jahtorun nahtila ongikkillutiko amisukkanne aru vasu vauhtu pidagaari yun nahtila ongita vokilami lu akuru tappaani tauvani laurannu
1: Koyennami Caitlin
0: Koyennami tau
2: Tana CBC kone Caitlin Joannes tasma CBC Toby Utok dan sani kiluam ne min nerilortenginnik qoisa qatilugutsaake innermiyassi dan Caitlin kansinormiiti lugutamaangai qalunnu palliatitlug ippassaq tabuna ne pidortaagunnalaangu nakomme Caitlin nakomme Toby mana noqabisatinu naamasigujaume yugut jemi luna komme le tuinnalerebugutaikkunnganaala qaa unit ammalutaikkotu sassoqqoyidullaq qaa paqanuinngimmigutta tallerme apiulaalermatillugo utilaarebugut enge ullimi ulloqattiarneeribusi

tusangnara ngitilluta surijaksin lindel kangatlinarmiutaq narasaqtavu unikkaqtillugu ikummaqqutilerinermit tema tusangnari sarluta tana jo taglavina tuglavina taglavina qanullarikkia tana aterussingattaiausu ingertillugu siqineqqungatto tusangnasaqtavu takia atanoq palleleriilermimmat qawisa aarluktu inuktitullaqallunaatitullu pipalleyulerinnaalermimmat pipalleyutigu piyarersimalerpat anna Jackson Lindau qallunaatituulertillugu uqqaruseqarneartoq taakkunninga ikummaqqutilerinnermit naarunnaarpavu otteruttaa.

Inillakseiyoq. Inuqatimik aummisinginnit aqqiksuiyoq inillakseivoq. Inillaksartuq. Tupermit iglumit qarmamilluunniit aummisinit saaqutinginnillu aqqiksuiyoq inillaksarpoq. Inillaviktoq. Inuk qanimanermut iglermiinginnalertuq qurarnarsilluni inillavikpoq. Inillangayoq. Nanuq nuqqangayoq akunikallak nallangalluni paammangalluniluunniit inillangavoq. Inillangangittoq. Najugaqattiangginnerminut seiliffeqangittoq inillangangilaq. Iglermiingittoq inillangangilaq. Ernivik. Anervingmit ernisuksiivik erniviovoq. Innervik. Qiyuk kippaariksilersimayoq irdjisiuteqarluni qisingmut amermut nanuqarmulluunniit panersiivilliarisimayoq innerviovoq. Iniviniit. Qamutiup sikituullu iningit nutaungittut inivinivut. Ernivivineq. Nattiarsisi. Ernivivineq. Ernivivinivuq. Ernirik. Angut arnarluunniit erniminit piqatituarik. Ingnirikut. Qamutiik uernirvingita. Qariarutangata isukpasiagut aklunaar siliktuq. Nuisimalluni sanimut ikaartisimayoq pitungnut qallunaartanut ingnertitjeikkut ingneriikkutauvoq. Inneriyoq. Neuroaq purarakataruluyaruni nunalingnut innerivoq. Ineruittoq. Inuk ullassuujakkaaruk avungakkallak ineruippoq. Ingneruurtoq. Taartillugunerjuti qimmerlu iyingit qaummitaullutik ikumaqquuyiyuuk ingneruuqpoq. Ingneruyaq. Taartillugu silainnarmit katak tut ikumaqquuyillutik ingneruuyauvoq. Ingneraktoq. Napalluariarik uqrungayaaleruni ingnerakpoq. Taiyoqqattarmiyoq ingnerangayoq. Irnerataartoq. Ulluminga ippaksanganilluunniit qitungngartaarataartoq irnerataarpoq. Ingneraqtartoq. Tuktuupisuktoq naliangnut uvertauyaruni ingneraqtarpoq. Inuglu naammaktoq aktoq sarnerminut uvertauyaruni ingneraqtarpoq. Ingneqqiutjiyoq. Inuk ingikkuni nallarunilluunniit alleqqiutjiyariaqqangittaminik qaanganuaruni ingneqqiutjivoq. Ingneqqiutjoq. Kisutuinnaup kisutuinnaq alleqqiutjautitaukpat ataaniileqpat ingneqqiutivoq. Ingneqqiutjauyoq. Siku ingeqatillugu ingeqanermut anorimulluunniit ivuyumut kisutuinnaq sikunut ataanuarutjaukpat ingneqqiutjauvoq. Inequnartoq. Inuup kiinanga tauttuttiariktoq inequnarpoq. Inequnarsileriyoq. Arna arnauqatimik kiinanganniit piusitittinasuktuq ine

0: perustaakseni mä ohjelta viimeinä rakastan ja ohjelta tähän ikkyriin, niin jotta mä jänne asiaa sekä nää rakastikin nahtaa ohjelta, kun ohjelta pikku nekän nahtikään meidän mä isinneekään ikään, että tuossa on niin ollut jakastaa ja oma, tuossa on näin, että on ollut jakastuksuuta, laastuksuuta, että kun ohjelta kiitoksi mun lapsi juoni joka arvoani uutisaupunga suoruuteen jotka on makattu saapunut perustaksen uutisaupunga kun nakattahtoinen niin, ja mä aina asiakka innoimmeksi mä suojaksuni iseni teko pinjaino riipa saapunut jotka on makka uusiakin saapunut säilikin saapunut
1: Ja

0: Na gormig.
1: Hei, nyt jautit music festival lauja, mitä sijoja, mitä nää. Tusok seo, atak me jok, jaa. Jaa, ni saantaa tänne kuttua miut. Hei, teikanko saina nyt jautit music festival lauja, me. Ippo sä, nukkatit jautit ja pyriä halua, kun tänne. Ilarilet miyanga on, tänne lunavun miuk. Tänne on Terry Ujalak. Tusok seo, sin miut.
2: Kau yang mahu siap, ingat kata wajib.